0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Йоганнес Брамс до мажорлы капричо, опус 76, номер 8, орындаған Амир Тебенихин.

Орындалған Йозеф Гайдн, номер 2-ші квартетінен 4-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композиторы Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, үшінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бейсенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

0: Мистик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 19 және 20, орындаған Жәнел Бәкірова.

бүгінгі жаңалықтар толқынды аңдатпа. Ресейдің Тыва республикасындағы патшалар аңғарында ерте сақ дәуіріне жататын екі тас ескерткіш анықталды. Отау облысында Күлтөбе қала жұрты көне Түркістан тарихының бастау атты көшпелі көрме ашылды. Түркістан облысының Сауран ауданындағы Сауран қалашығында ғылыми реставрациялық жұмыстар басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минутта таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Ресейдің Тыва республикасындағы патшалар аңғарында ерте сақ дәуіріне жататын Тунунга қорғанының қазу кезінде бұрын-соңды теңдесі табылмаған екі тас ескерткіш анықталды. Археологтардың айтуынша, бұл олжалар сақ мәдениетінің қалыптасу кезеңін тереңірек зерттеуге жол ашады. Экспедиция жетекшісі Ресей ғылым академиясы материалдық мәдениет тарихи институтының ғылыми қызметкері Тимур Садықовтың айтуынша, биыл табылған екі стелланың әзірге нақты баламасы жоқ. Мамандардың пікірінше, қазба барысында табылған заттардың алуан түрлілігі бұл жерде алыс аймақтардан келген адамдардың болғанын көрсетеді. Сондықтан да Тунунг қорғаны мәдени өзгерістер кезеңін бейнелейтін бірегей археологиялық ескерткіш саналады. Тунунг қорғаны алды бел мәдениетіне жатады және де осы мәдениетке қатысты белгілі ескерткіштердің ішіндегі ең көнесі болып есептеледі. Қазба жұмыстары жоспарлы түрде жүргізіліп жатыр. Қорған мен оны қоршаған құрылымдардың жалпы аумағы шамамен 19 000 шаршы метр. Археологтар батпақты жерде жұмыс істеп, ағаш, саз, топырақ және де тас қабаттарын аршуға мәжбүр. Ұлытау облысында Күлтөбе қала жұрты көне Түркістан тарихының бастауы атты көшпелі көрме ашылды. Экспозиция Күлтөбе қалашығының археологиялық мұрасын және де Ұлы даладағы қала мәдениетінің қалыптасу кезеңдерін таныстырады. Көрмені Ұлытау облысының тарихи археологиялық музейі Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығымен бірлесіп ұйымдастырды. Аталмыш экспозицияға бірнеше тарихи кезеңді қамтитын 172 археологиялық жәдігер қойылған. Олардың қатарында 1-ші және 4-ші ғасырларға жататын ошақтар және де 7-8 ғасырлардағы өрнектелген саптаяқтар. Сондай-ақ 14-ші ғасырдағы құмыралар мен су құбырының түтіктері. Сонымен қатар 18-19 ғасырлардағы майшамдар мен тостағандар бар. Көрменің жеке бөлімінде Қоқан хандығы, Бұқара әмірлігі және де Ресей империясы кезеңінде монеталар жинағы ұсынылады. Көпшілік Қоқан мен Ферғана ақша сарайларында соғылған Зарблатив Кокант, Фулус Джадид жазуы бар дөңгелек және де төрт бұрышты фулустарда сонымен бірге 19-ші ғасырдың соңындағы Ресей империясының теңгелерін тамашалай алады. Шара аясында Күлтөбе қалашығының тарихи мәдени маңызы мен Түркістан тарихындағы орнына арналған баспасөз мәслихаты өтті. Айта кетейік, көрме бір ай бойы жалғасады. Түркістан облысының Сауран ауданындағы Сауран қалашығында ғылыми реставрациялық жұмыстар басталды. Қасқайта жаңарту РМК мамандары Ханака мен медресені қалпына келтіру жұмыстарына кірісті. Жұмыс барысында ғимарат қабырғасының беткі қабатындағы зақымданған кірпіштерді ауыстыру жоспарланып отыр. Сондай-ақ тарихи нысандарды қоршап тұрған тіреу қабырғаларының үгітілген сылақ қабаты қайта сыланады. Реставрация кезінде ескерткіштердің тарихи келбеті мен сәулеттік ерекшелігін сақтау басымдық беріледі. Қолданылатын құрылыс материалдары нысанның өзіндік сипатына сай іріктеліп, жаңартылған бөліктердің ескерткішінің бастапқы сәулеттік келбеті мен үйлесімді болуы ескеріледі. Атқарылып жатқан жұмыстар Ханака мен медресенің одан әрі бүлінуіне жол бермей, олардың беріктігін арттыруға және де тарихи келбетін сақтауға бағытталған. Сауран қалашығы Түркістан облысындағы тарихи мәдени мұраның маңызды нысандарының бірі. Қалашықтағы ескерткіштерді сақтау көне шаһардың тарихын тереңірек зерделеуге және кеңінен танытуға ықпал етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Данила Радгаузаның сөзіне жазылған «Закатило солнце» романсы, орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Орындалған Сергей Рахманинов, соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 2-бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосында жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
2: Классик радиосының жарнама қызметі
3: 757-299 Астана қаласының коды 717-2.
4: Классикалық таң.
5: Классика радиосы.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, Жұмыр қылыш шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен ми-минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Через несколько минут на радио Классик. Единую национальную электронную платформу для библиотек создадут в Казахстане. Кыскарас фильм-фестиваль в Алматы. Подлинную графику Марка Шагала покажут в Астане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Сергей Рахманинов соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 3-бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 1-ші бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Пергюн сюитасынан Плач Ингрид, орындаған шведтік Норрчопинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астаналық ұстаздар ұлы ойшыл Абайдың мұрасын насихаттады. Тәуелсіздік ұрпақтары 2026 грантының иегерлері анықталды. 19-шы ғасырда шоколад шығарған қазақтар туралы көркем фильм түсіріліп жатыр. Елордада тазалық сақтаудың маңызы түсіндірілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астаналық ұстаздар Абай әндерін орындап тағылымды челлендж өткізді. Астана қаласы білім басқармасының мәліметінше, ерекше бастамаға таным көп функционалды кешеннің педагогтары қатысып, Абайдың өлеңдері мен әндерін орындау арқылы ұлы ойшылдың мұрасын насихаттады. Челлендждің мақсаты өскелең ұрпақтың Абай шығармашылығына деген қызығушылығын арттыру және де рухани құндылықтарды дәріптеу. Білім беру ұйымдарының педагогтары бұл игі бастаманы қолдап, әлеуметтік желілерде Абайдың шығармаларын орындау эстафетасын жалғастырды. Қазақстанда тәуелсіздік ұрпақтары 2026 грантының иегерлері белгілі болды. Конкурстық комиссияның шешімімен ең жоғарғы ұпай жинаған 30 жас қазақстандық іріктелді. Әр грант иелеріне өз жобасын жүзеге асыру үшін мемлекет тарапынан қаржылай көмек көрсетіледі. 2026 жылы байқауға 2200-ден астам өтінім түсіп, оның 1745-і қарауға жіберілді. Атап айтқанда, бизнес бағыты бойынша 663, ақпараттық технологиялар бойынша 383, ғылымға 218 болса, мәдениет бөліміне 174, сондай-ақ медиаға 158 және волонтерлік бағыт бойынша 149 өтінім қабылданды. Тәуелсіздік ұрпақтары гранты дарынды жастарды қолдау мақсатында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 2021 жылы тағайындалды. Грант тағайындалған уақыттан бері 153 жас қазақстандық оның иегері атанды. 2021 жылы 30, 2022 жылы 33 грант берілсе, 2023, 2024, 2025 және де 2026 жылдары жыл сайын 30 гранттан тағайындалды. 2026 жылғы грант иегерлерін салтанатты түрде марапаттау рәсімі Халықаралық жастар күні орай Астанада өтеді. 19-шы ғасырда шоколад шығарған қазақтар туралы көркем фильм түсіріліп жатыр. Баймұхамед Қосшығұлов пен ұлы Құрманғали қазақ даласында шоколад фабрикасын ашып, өнімдерін Еуропаға дейін экспорттаған. Кәсіпкерлер Ақмолада өмір сүрген, бірақ түсірілім орны ретінде Батыс Қазақстан облысы таңдалған. Өйткені өңірде тарихи сәулет ескерткіштері қаз қалпында сақталған, дейді фильм авторлары. Әуелі Хан Ордасы ауылында жұмыс істеген шығармашылық топ енді облыс орталығы Орал қаласына келді. Қосшығұловтар шоколад фабрикасы атты тарихи драманың премьерасы келер жылдың наурыз айына жоспарланған. Жоба Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырмасымен және де ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен жүзеге асырылып жатыр. Елордадағы Жетісу саябағында тұрғындар мен демалушылар қоршаған ортаны таза ұстаудың маңызы түсіндіріліп, ақпараттық жадынамалар үлестірілді. Іс-шараға Есіл аудан әкімдігі мен полиция қызметкерлері қатысты. Азаматтарға қоғамдық орындағы тәртіпті еске салып, белгіленбеген аумақта пикник ұйымдастырмау туралы ескертілді. Ондай факті анықталған жағдайда азаматтар 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалауы мүмкін. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Выборы в Курултай – важное событие в общественной жизни. Приходите на избирательный участок и проголосуйте.
4: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары! Сіздермен бірге «Кер толғау» бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Алдыңғы аптада біз сіздермен қазақ халқының қызықты үйлену салттарымен танысқан болатынбыз. Бүгінде сол тақырыбымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бағдарламаны көне сәукеле кигізу дәстүрінен бастайық. сәукеле кигізу дәстүрі қазақ халқының өмірінде айрықша орын алған. Сәукеле әйел киімдерінің ішінде ең асылы ғана емес, оның жұбайлық өміріндегі елеулі кезінің естен кетпес ыстық белгісі. Сондықтан келіншекке сәукеле кигізудің өзі бір ерекше салтанат. Бұған құда-құдағилар шақырылады, шашу шашылады, ақ бата арналады. Сәукеле байғазысының бағасы да олқы болмайды. Сәукелелі келіншек ажарлы да базарлы көрінеді. Оны жұрттың бәрі көруген тық. Оның көрімдігі де соған лайықты болуы тиіс. Жас отау, сәукелелі келіншек, ойын сауық, көңілді күлкі жаңа өмірдің бақыт есігін ашқандай әсер береді. Алтын мен аптап, күміспен күптеліп дегендей, ол інжу, маржан, гауһар, лағыл, жақұт сияқты асыл тастар тізбегімен әрленіп, әшекейленеді. Негізі мақпал, барқыт сияқты қымбат маталардан тігіліп, бұлғын, құндыз терілерімен жиектеліп, оқамен оюланып, түрлі түсті моншақтармен қапталып, түрлі тағым, алтын, күміс теңгелермен безендіріледі, төбесіне үкі тағылады. Көрсе көздің жауын алатын осы бұйым тек келіншек сәні ғана емес, той салтанаты мен құдалар беделін көтере түсетін ерекше көрініс. Ұзатылған қызға берілетін дүние мүлік жасау деп аталады. Халық қыздың жасауына аса зор көңіл бөліп, жасауды 6 жастан жинасаң асады, 7 жастан жинасаң жетеді деген. Не бір жақсы бұйым, кілем, текемет, ыдыс-аяқ, төсек-орын, киім-кешек, әсем әшекелі тағымдар қыздарға берілетін болған. Ауқатты адамдар ақ отау тігіп ұзатқан. Жасауды қыздың еншісі десе де болады. Келін алуға келген қадірлі құдалар елдің дәстүр салты бойынша сән салтанаты жөн жосығымен келіп түседі. Бұл жолдың кәде жоралары да көп болады. Соның ішінде ең басты кәденің бірі осы тойға арнайы әкелген той малы деп аталатын жолды дәстүр. Бұған әр құда өз дәулетімен шамасына қарай жылқы немесе бірнеше қой әкеледі. Күйеудің абырой беделі осы кәдеге де байланысты болады. Бұған қымбат мата, бұйым, жент, қант шайда қосылады. Әкелген мал арқылы құдалар сол ауылдағы жол үлкен ақсақалдан бата тілейді. Батадан кейін әлгі мал сойылып тойға жаратылады. Той малы толымсыз болса, қыз жеңгелері құдалардың бетіне басады. Сондықтан да той малының семіз болуы қатты қадағаланады. Қыз әкесі де болашақ күйеу баласына арнайы қапқа салар сыйлығын береді. Ол бағалы киім, қымбат ер-тоқым, жігіт жарақтары немесе мал болуы да мүмкін. Әрине, бұл қайнатаның дәулеті мен мырзалығына, сондай-ақ қыз алған жақтың беделіне сай жасалатын дәстүр. Қымбат кәделердің үлкені сүт ақы деп аталады. Бұл қыздың анасына тартылатын сыйлық. Ал қайнатасына жігіт түйе деген сый әкелінеді. Бұған міндетті түрде түйе, жағалы киім, немесе қымбат бұйымдар, ер-тұрман, тағы басқалар жатады. Ұзатылған қыз өз босағасынан аттанар бұрын жеңгесін ертіп, туған туыстарын аралап көрінеді. Мұны дәстүр бойынша қыз танысу дейді. Қыздың барған үйі оған құрмет көрсетіп, жақсы тілектер тілеп, бағалы киім, дүние мүлік, жақсы тағым беріп аттандырады. Өзінің балалық дәуренінің оң жақта бұлғақтап өскен бақытты күндерінің өткендігін, аяулы ата-анасының, туған туысқандарының өзін мәпелеп өсірудегі еңбегін өлеңмен айта жүріп өксиді. Ондай өлең жырды сыңсу деп атайды. Бұл тәрбиелік мәні бар жарасымды салт, адамгершілік пен әдептілік жағынан алғанда да өте орынды дәстүр. Ең алғаш тыңдайтындарыңыз Бұхарбек қызы Қалиханның орындауындағы сыңсу әні.
6: Айрылды құдай елден ай, аға жеңге бауырым бол, қошаман бол ауылым ай. Ей, есіктің алды қара қос, қабығын алсаң жалаңаш. Айналайын ағалар, ай сайын бізге амандас. Ей, бүрлен оу, айрылтың қода елден ау, аға жеңге бауырым, қошаман бол ауылым. Ей, Асымдағы бөркім ау, бөркімдегі көркім ау, ерте жатып кеш тұрған үйдегі мен.

0: аласыз.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Ұлын ұяға, қызын қияға қондыру ата-ананың тілегі әрі парызы. Соның ішінде қыз ұзату, үлкен той және думан. Бұл күні ата-ана әрі қуанады, әрі жылайды. Қуанатыны қыз өсірді және оны құтты жеріне қондыруы, ал жылайтыны қимастық көңілі. Қызды алуға құда 5 не 7, кейде одан да көп адам келеді. Мұның ішінде бас құда, құдалар және күйе жолдас болады. Солтүстік және орталық Қазақстанда тек ер адамдар барады. Құдалар әдетте кешкілік баруы керек. Құда күту, құдалық рәсімдер мен кәде жоралар ән мен жырға ұласады. Ұзатылатын қызды дәстүр бойынша таң ата күн шыға жөнелтеді. Қыз өз үйінен аттанар алдында өзінің ата-анасымен, аға-інісімен, сіңлісі, жақын жуықтарымен қоштасу жырын айтады. Қоштасу қазақ қызының бауырмалдық, әншілік, суырып салма ақындық қабілетін аңғартатын тұрмыс салт жырларының ішіндегі көркем де көрнектісі. Дәстүр бойынша ұзатылған қыз жыл толмай өз үйіне бара алмайды. Қоштасу жыры соңынан қыздың жеңгелері мен серіктері оған жұбату айтып, келешегіне жақсы тілек білдіреді. Ұзатылатын қыз тойында қыз жігіттер тобы қалыңдықтың көңілін аулап, бара жатқан жағында да өз ата-анасынан кем емес, ата-ененің аялы алақаны күтіп тұрғанын, жар болып, нәресте сүйу, табиғат заңы екенін әңге салып айтады. Сонымен бірге олар қыздың бақытты, елге сыйлы болуына тілектестік білдіреді. Қыз жылап қоштасқанымен ол қайғы емес, қуаныш, қимастық сәтінің белгісі. Дегенмен қыз ауылының қыздары мен жігіттерінің қимастық көңілдері де көрінбей қалмайды. Олар жар-жардан кейін де өлең жырды үстемелей жүріп, айтыс түріндегі аужарды бастай жөнеледі. Мұнда да ізгі тілектестік, достық көңіл, жаңа бақыт жолында жақсы ниет көрінеді. Оның сөзі де, әні де көркем, ойнақы айтылады. Ол біресе аужар, біресе аяу, біресе бекеу, біресе үкеу деп те айтыла береді. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Нұрмұханова Оралдың орындауындағы жар-жар әні.

0: жар жарау.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Құдаларды қарсы алу қандай жауапты әрі қызықты салт болса да, кетерде аттандыру да сондай міндетті жүктейді. Оларды риза етіп аттандыру бүкіл ағайын туғанның бірлігі мен үлгі-өнегесін дәлелдейді. Құдалардың көлігін дайындап, жолға шығару да тойдың соңғы қызметін көрсетеді. Қыз жеңгелер мен жас әйелдер құда аттандырар деген кәде алады. Құда аттандырар кәдесі жасалғаннан кейін ұзатылған қыз шешесі, жеңгесі, іні сіңлілерімен бірге алдын ала сайланған көлікпен жолға шығады. Қыз артта қалғандарға қарамау керек. Құдалар алға түседі. Одан кейін шаңырақ түйе жүреді. Оған бөгде адам мінбейді. Ежелгі салт бойынша шаңырақ жеке түйеге артылып, көштің алды немесе ең соңында оқшау жүріп отырған. Тойшы жігіттер көш соңынан әсем киініп, ән күймен ереді. Былайша айтқанда, көште ерекше салтанатты жарасымдылық болады. Қыз ауылынан бір көштер шыққанша, мұны қыз көші деп атайды. Одан әрі асқаннан кейін келіншек көші дейді. Келіншек көшінің келе жатқанын білетін жолдағы ауыл қыз келіншектері, жастары көшті тоқтатып, түйе мұрындық алып, үлкендер батасын беріп, жол болсын айтып шығарып салады. Келін түсіру бір отбасының ғана емес, бүкіл ағайын туған, ауыл аймақтың қуанышы. Бұған бүкіл ауыл болып атсалысады, бірге қуанады, бірге тойлайды. Қазақ салты бойынша келінді ауылға көлікпен әкелмейді. Бір ғырдың астына жеңгесі сіңлілерімен бірге түсіріп кетеді. Ауылдың қыз келіншектері жас келіннің алдынан шығып, ешкімге көрсетпей шымылдық ішіне кіргізіп әкеледі. Ақ босағаны оң аяқпен аттайды. Шашу шашылады, отқа май тамызылады, құтты болсын айтылады. Шымылдық ішінде жас қыздармен отырған келінді көруге әркім асығады. Жұрт жиналған сәтте салтанатпен бет ашар басталады. Жас келіншектің екі жағында ауылдың екі көргенді келіндері тұрады. Мұнда бет ашар жыры айтыла отырып, келінге оның атасы, енесі және басқа туыстары таныстырылып, келін оларға сәлем жасайды. Сәлем жасаған адамдар көрімдік береді. Бет ашатын жігіт әнін желдірте асқақ әуенмен жыр төгуі керек. Осы ретте Бекбосынов Қажыбектің орындауындағы бет ашар жырын қабыл алыңыз.

Жаңа түскен келіннің бет ашылғаннан кейін енесі келіп, келіннің бетінен тағы сүйіп, жақсы тілек тілеп, сол жерде отырған елдердің ортасына биелерін қысырамасын деп ақ мата тастайды. Бұл бие қысырамас деген кәде. Әйелдер бұл матаны жыртып, бөліп алып үйлеріндегі сабаның аузына бием қысыр қалмасын, бісмілла деп байлайды. Бұл кәде бәріне де жетуі керек. Жетпей қалғандардың өкпелеуге хақы бар. Бұл кәденің түп төркінінде келіннің нәрестелі болуына жол ашу тілегі де жатса керек. Аушадияр жыры да үйлену тойы кезінде айтылатын дәстүрлі өлең жыр. Оның өзіндік айтылар әні, ерекше ұлттық тәрбиелік мәтіні бар. Мұнда ақыл, өнеге, үлгі, тәлім-тәрбие туралы толғанады. Неке қасиетті ұғым, адал ниетті куәландыру шарты. Қазақ халқы мұны ақ неке деп ардақтайды. Ақ некелі жарым деп мақтанады. Бас қосқан ер мен әйелдің міндетті түрде некесі қиылады. Ол көпшілік алдында жасалады. Неке қияр сөз деп, неке қияр кезде екі арада жүретін екі куәнің күйеу мен қыздың ырзалығын сұраған уақытта айтатын сөздерін айтамыз. Мұнда жігіт те, қыз да жұпты болғандығын өз аузымен мақұлдайды. Сонан кейін екеуде неке суын ішеді. Бұдан кейін олардың некесі қиылып, ерлі-зайыпты адамдар болып саналады. Алғашқы неке түні жігіт пен жас келінді жеке бөлмеге кіргізіп, өздеріне төсек салып, алаңсыз жайлы жатуына жағдай жасайтын әйел әдетте жігіттің жеңгесі болады. Ол жастарға бақыт тілеумен бірге әзіл қалжыңын араластыра жүреді. Мұндай сәт әдепті, үлгілі, үлкен кіші бірдей сыйлайтын бала-шағалы келіндерге ғана тапсырылады. Қайнысы жеңгесі риза болатындай жолдығын беріп, ерлі-зайыптының алғашқы таңын күліп қарсалады. Халықта отау көтерді деген сөз бар. Ол отбасылы болды деген мағынаны білдіреді. Әдетте ұлы үйленетін, қызы тұрмысқа шығатын атана алдымен отау дайындайды. Қыз жасауына отау қосылып беріледі. Отау жас отбасының бақыт шаңырағы болып саналатындықтан, оны барынша әсемдеп, әдемілеп, толық жабдықтап әзірлеу ас шаруа емес. Отау алғаш тігілгенде, оны құрметті әрі елге сыйлы аналар бастайды. Шаңырақты ақ бақанға ақ мата байлап, ел ағаларына көтертеді. Отқа май құйылады. От халық зердесінде қасиетті ұғым. Бұл дәстүр ошақтан от кетпесін деген тілекпен шыққан. Сонымен қатар, босаға майлау дәстүрі де жалғасады. Бұл дәстүр бойынша, жастар жеке отау құрған уақытта жақын туыстары келіп, үйдің босағасына май жағады. Бұл осы үй берекелі, майдай жұғымды, көптің үйі болсын деген ұғымды білдіреді. Қазақ үшін ақ түсі тазалық, бақыт пен қуаныштың белгісі. Сондықтан да құдалық кезінде ақ жылқы немесе ақ қойды құрбандыққа шалған. Жаңа келген құдалар беттеріне ұн немесе бор жағатын. Сәукеле ақ түсті матадан тігілетін. Ақ отау ақ киізден тоқылған. Дайын ақ отауға алғаш болып келін аяқ басқан. Ол табалдырықты оң аяғымен аттап, киіз үйдің сол жағын түртіп кетуі қажет болған. Тура осы іс-қимылды жігітте қайталаған. Бұл жаңа құрылған отбасының әруақтарға деген құрметін білдірген. Содан соң алғашқы дастархан жайылып, оған мол тағам қойылады. Кіргендер шашу шашып, құтты болсын, іші жанға, сырты малға толсын деген тілекпен қуанышын білдіреді. Жақын туыстар отауға байғаза әкеліп, мал атайды, бағалы мүліктер сыйлайды. Қайын атасының үйінде жас келінге арнайы жұмсақ қой жүнін дайындайды. Қыз өзіне әзірленген жұмсақ теріде отырса, жаңа атанасына да сондай жұмсақ, бұған қоса келіннің толғағы жеңілдеп, үй базарға толады деген ырым бар. Келін түсіріп, құдағи құдашаларын ауылына аттандырған келін атасына, ауылдың оң жақта отырған бойжеткендері құтты болсын айтып, арнайы дәм әкеліп, сый жасайды. Бұл дәстүр ел ішінде құттық деп аталады. Жаңа түскен келінді туыс туған, көрші қолаң, ағайын жекжаттар үй көрсетуге шақырады. Кей жерде бұл дәстүрді отқа шақыру деп те атайды. Мұның мағынасы келін отбасымен танысып, үйге келіп жүрсін деген сөз. Бұл үйге келін құрқол емес, кәде жорасымен барады. Мұны ілу дейді. Бұл мәселені шақырған үйдің дәрежесіне лайықтап, келіннің енесі

0: шешуі керек. Мұнымен бірге келінді шақырған үйлер келіннің мінез құлқын, жүріс тұрысын, яғни әдеп тәртібін байқап, сынап отыратыны да бар. Екі жастың үйлену тойы өткен соң, күйеу жігіт келісілген уақытта өзі қатарлас жас жігіттермен ата енесінің үйіне келеді. Мұны халық әдебиетінде күйеудің есік аша келуі дейді. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызда көнеден бастау алған және еліміздің бай мәдени мұрасын сақтаудың құндылығын айқындайтын қазақ халқының үйлену салтының философиялық мән-мағынасын көрсеттік деп ойлаймын. Ал мен сіздермен осы аптада қоштасамын. Сіздермен бірге болған Кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсының 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, ремажорлы этюд көрініс, опус 39, номер 9, орындаған Жәнеу Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, си бемоль мажордағы 7-ші фортепианалық соната, опус 84, 2-ші бөлім. Орындаған Амир Тебенихин.

құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Президент тапсырмасымен Түркістан облысында достық үйі ашылды. Ақмола облысында тарихи-мәдени бағыттағы волонтерлікті дамытуға арналған этнолагер жобасы жүзеге асты. Caspian Sea Action Week аясында Ақтауда Каспий маңы елдерінің достық аллеясы ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес өңірлерде достық үйлерінің саны артып келеді. Жаңа достық үйі Түркістан облысының Кентау қаласына қарасты Қарнақ ауылында ашылды. Нысан қоғамдық келісімді нығайтуға бағытталған маңызды орталықтардың біріне айналмақ. Ғимарат 300 орынға есептелген және де заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған. Жалпы аумағы 2844.71 шаршы метрді құрайды. Достық үйінде қоғамдық, мәдени және де білім беру іс-шараларын өткізуге барлық жағдай жасалған. Мұнда этномәдени бірлестіктердің жұмысы істеуіне, жастар бастамаларын дамытуға, азаматтық бірлік пен қоғамдық келісімді нығайтуға бағытталған жобаларды іске асыруға мүмкіндік бар. Жаңа нысанның ашылуымен еліміздің өңірлеріндегі достық үйлерінің саны 38-ге жетті. Достық үйлерінде этномәдени бірлестіктер, мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттары бас қосып, ел бірлігі мен татулығын бекемдеуге және де мәдени әралуандықты дәріптеуге қызмет етеді. Ақмола облысында тарихи және де мәдениет саласындағы волонтерлікті дамытуға бағытталған мәдениетті мұра жобасы аясында шағын гранттар байқауында үздік деп танылған этнолагер жобасы жүзеге асырылды. Жоба жастардың Қазақстанның тарихи мәдени мұрасының қызығушылығын арттыруға, ұлттық құндылықтарды дәріптеуге және де өскелең ұрпақты мәдени мұраны сақтауға бағытталған волонтерлік бастамаларға тартуды көздейді. Бағдарлама аясында танымдық сабақтар мен тренингтер, ұлттық ойындар ұйымдастырылып, қатысушылар көрме мен күйіс үй жасайтын шеберхана аралады. Жастар ұлттық қолөнердің ерекшеліктері мен этноволонтерлердің қызметі туралы мәлімет алып, шеберлік сабағында тәжірибе жинақтады. Бағдарлама этно кездесумен қорытындыланды. Қатысушылар ұлттық тағамдар әзірлеп, бауырсақ пісіру мен самаурынға шай құюдың әдіс тәсілдерін үйренді. Сонымен қатар қазақтың қонақ күту әдебі туралы жақынырақ танысты. Айта кетейік, этнолагер жастарға ұлттық құндылықтарды жақыннан танытып, тарихи мәдени мұраны қастерлеу мен сақтаудың маңызын ұғындыруға бағытталды. Ақтауда Caspian Sea Action Week 2026 халықаралық жобасы аясында Каспи маңы елдерінің достық аллеясы салтанатты түрде ашылды. Жаңа аллея Каспи маңы елдер арасындағы достық пен ынтымақтастықтың нышанына айналды. Салтанатты шараға Қазақстан, Әзербайжан, Ресей, Иран, Түркменстан, Қырғызстан, Тәжікстан мен Өзбекстаннан келген волонтерлар қатысты. Достық аллеясында келер ұрпаққа арналған арнайы капсула қойылды. Оған Каспи өңірі елдерінің ортақ тарихы, мәдени байланысы мен табиғи мұрасы туралы үндеу салынды. Caspian Sea Action Week 2026 Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған бастама негізінде Біріккен ұлттар ұйымы жариялаған халықаралық волонтерлар жылы аясында өтіп жатыр. Халықаралық апталық аясында азаматтық белсенділікті арттыруға, экологиялық мәдениетті қалыптастыруға және елдер арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған волонтерлік бастамалар жүзеге асырылады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 1-ші бөлім, опус 83, орындаған Амир Тебенихин. Эфирде классикалан хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Эфирде классик алаң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, Опус 29, до минор, 1-ші бөлім. Орындалған Амир Тебеничин.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Классик радиосының дала өні бағдарламасының бүгінгі санында ыспал аспаптар тақырыбын жалғастыратын боламыз.
1: Дала өні.
0: Дәстүрлі музыкалық аспаптардың ішінде ыспал аспаптардың сипаты, заты және де жасалу әдіс тәсілдері жалпы түрік тектес халықтардың барлығына бірдей ортақ. Замана, уақыт керуеніне сай олардың бүгінгі дейін сазген, қылғобыз, нарғобыз, егек, бозыншы секілді бірнеше үлгі нұсқалары қалыптасты.
1: Дала өні.
0: Егек. Екі шекті ыспалы егек ертеде Алтай қазақтары, сібірлік, түрік тектес халықтар арасында кең қолданыста болған. Мәселен, Хакас тайпаларынан шыққан Качин ұлтының қомыс аталатын егекке ұқсас екі шекті ыспал аспабының сыртқы нұсқасы қазақ домбырасынан еш аумайды. Алайда оның шектері жылқы қылынан тағылып, ысқымен ойналады. Хакас тайпаларының ішінде осы качиндер ғана ыспалы қомысты ойнауды шебер меңгерген. Онымен батырлық поэмалар мен ән әуендер сүймелденеді. Қазақ егегінің шанағы өрік, емен секілді ағаштан тұтас жабылып, іші шұңқыл етіп жасалады. Белгілі түркітанушы ғалым Радловтың еңбегінде «Ік-ек», «Ек-ек», «Егек» қазақтардың музыкалық аспабы деп анықтама берілген. Жалпы егек те қылғобыз, нарғобыз.

қобыз, сазген сияқты ыспалы аспаптар тобына жатады. Жалпы егек аспабы ол қылғобыз, нарғобыз, сазген сияқты ыспалы аспаптар тобына жатады. Аспаптың басты ерекшелігі жасалуы егектің шанағы өрік, үйіңкі немесе емен сияқты қатты ағаштардан тұтас ойып жасалады. Құрылысы тұрқы қысқа, көлемі кішкентай және жорықтарда алып жүруге өте ыңғайлы. Ал шектеріне келетін болсақ, аспаптың екі шегі болады. Олар арнайы өңделген ешкі шегінен әзірленеді. Ал егек атауының шығуы аспаптың дыбысы ысқышпен шекті үйкеп, егеп тарту арқылы шығатындықтан атауда осы қимылға байланысты қалыптасқан. Әйгілі ғалым түркітанушы Радлов өз еңбектерінде егектің қазақ халқының ең көне музыкалық аспаптарының бірі екендігін атап өткен болатын. Оның ең алғашқы көне нұсқасы Санкт-Петербургтегі дүниежүзі халықтарының этнографиялық мұражайында сақтаулы тұр. Қазіргі таңда бұл аспапқа ұқсас музыкалық құралдар Сібірдегі өзге де түркітілдес халықтардың мәдениетінде кездеседі. Бозаншы төрт қыл шекті, мойны ұзын, шанағы шөміш тәрізді, пернесі жоқ ыспалы аспап. Ертеде түрк халықтарының көпшілігінде қолданыста болған бұл аспап атымен кіші жүз әлім ішіндегі кетер руынан тарайтын ру аты бозаншы аталады. Әл-Фарабидің еңбектерінде осыған ұқсас аспап сурет сақталған және бұл аспапты ғұламаның өзі жасағаны туралы айтылады. Зерттеуші Дәулетхан осыған өте ұқсас келетін аспап туралы мойны түзу, іші қос дөңгелек, жарты кеспекке ұқсайды. Төрт шекті, түбі бір ғана тіреуге тірелген деп Қытай тарихшылар қалдырған деректерден мәлімет береді. Ыспалы аспаптарға тағылатын шектер жылқының жал құйрығынан алынады. Таулы аудандарда бағылатын жылқылардың жал құйрығы қайратты, әрі ұзын болып келеді. Ертедегі шеберлер мен қобызшылар қылды жылқылар табында жүрген жерінен көктемнің соңына қарай күзеп алатын болған. Өйткені тірі жылқы қылының тартылыс күші көп, энергиясы мол болып келеді. Сол үшінде қылдан шыққан дыбыс магиялық әсерге толы болып, дыбысы ашық, зарлы, күшті болып келеді. Ұзақ сақталған, суда, ылғалда жатып қалған қылдың энергетикалық тартылыс күші жойылады. Сондықтан да қобызшылар ыспалы аспаптарға өлген жылқының қылын пайдаланбайды. Жалпы бозаншы аспабы түркітектес халықтардың көбінде кездеседі. Оның үні өте мұңды, боздаған дауысқа ұқсас болып келеді. Пішініне келетін болсақ, шанағы шөміш немесе цилиндр тәрізді болады. Ал өлшемі жалпы ұзындығы шамамен 1 метр 20 сантиметрді құрайды. Мойны ұзынша әрі жіңішке келеді. Шектері төрт қыл шегі бар, пернесі болмайды. Жалпы бозаншы атаудың тарихына келетін болсақ, ел арасында боздап қалғыр бозаншы деген мәтел бар. Бұл аспаптың зарлы, мұңды үнін сипаттайды. Түрк халықтарында бұл сөздің мағынасы әртүрлі түсіндіріледі. Мысалға, Тыва, Хақас, Алтай халықтарында аспап бызаншы немесе бызаншы деп аталады. Мағынасы тывалар бұл атауды быза, яғни бұзау және аншы, яғни бұзаудың үні деген ұғыммен байланыстырады. Сол себепті аспаптың басына бұзаудың немесе малдың бас мүсіні ойылып жасалады. Ал қазақ ұғымында атаудың төркіні көне түркілік боздау, боздаған үн сөзінен шыққан. Тарихи құндылығы бозыншы өте сирек кездесетін, ұмытыла бастаған жәдігер. Оның бірегей жалпы үлгісі Алматы қаласындағы Ықылас атындағы қазақтың халық музыка аспаптар мұражайында сақтаулы тұр. Қазіргі таңда өнер зерттеушілер мен күйшілер бұл көне аспапты қайта жаңғыртып, ұлт аспаптар оркестрінде қосуды мақсат етуде. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мухаммедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Дмитрий Шостаковичтің 110-ші опус квартеті, нөмірі 8, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік квартеті.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Миминорлы 2-ші симфониясы, Опус 27 2-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Құрылтай сайлауы – қоғамдық өмірдегі маңызды оқиға. Сайлау учаскесіне барып, дауыс беріңіз.
3: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

орындалған Тілес Қажығалиев, концерт Штюк, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финал, фортепианода орындаған Әйгерім Исенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстанда ұлттық киноны дамыту бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жүргізіледі. Қазақстан құрамасы жасанды интеллект олимпиадасында 8 медальді жеңіп алды. Ақтөбеде оқушыларға тазалық дағдылары ойын арқылы түсіндірілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстанда ұлттық киноны дамыту бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жүргізіледі. Жаңа киножобаларға мемлекеттік қолдау көрсетіліп, отандық фильмдердің прокаты кеңейіп, анимация саласы дамып келеді. Сонымен қатар қазақ киносының алтын қорын сақтау жұмыстары да тұрақты түрде жүргізіліп жатыр. 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында мемлекеттік қолдаумен түсірілген 6 фильм кең прокатқа шықты. Олардың қатарында «Гипноз», «Билет из рая», «Осенний бриз», «Кот», «Әбіл» және де «Пряники для ее отца», «Моего прадеда», «Ее деда» деректі фильмдері бар. Деректі фильмнің еліміздегі кинотеатрларда кең прокатқа шығуы ұлттық кино саласы үшін маңызды оқиға. Бұл деректі фильмдердің кең аудиторияға жол тартуына және де авторлық жобалардың көпшілікке кеңінен таныстырылуына мүмкіндік береді. Жаңа киножобаларды да жүзеге асыруға басымдық беріледі. Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қолдауымен «Мұғалім» және де «Кенжем қайда» фильмдерінің жұмысы аяқталды. Қазіргі уақытта 23 киножоба әзірленіп жатыр. Оның 21-ін жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Сондай-ақ конкурстық іріктеу қорытындысы бойынша 18 киножоба мемлекеттік қолдауға ие болды. Отандық анимацияны дамыту жұмысы саладағы басым бағыттардың бірі. Қазақ анимация шығармашылық бірлестігінің питчинг нәтижесінде 10 анимациялық жоба іріктелді. Бұл балалар мен отбасылық контенттің сапасын арттырып, оқиғалар мен кейіпкерлерді заманауи анимация құралдар арқылы танытуға ықпал етеді. Қазақ киносының алтын қорын сақтау жұмыстары да жалғасып келеді. Жыл басынан бері «Возвращение сына», «До свидания Медеу», «Звучит там-там», «Золотой рок» және де «Песня зовет» фильмдері цифрлық форматқа көшірілді. Ал «Алпамыз үйдет в школу» мен «Тревожное утро» фильмдері қайта қалпына келтірілді. Астанадағы жасанды интеллект бойынша 3-ші халықаралық олимпиада Қазақстан құрамасы үшін тарихи жетістікпен аяқталды. Ұлттық құрамасындағы 8 оқушының барлығы жүлдегер атанып, қоржынға 2 алтын, 2 күміс және де 4 қола медаль салынды. Нәтижесінде еліміз бейресми командалық есепте 6-шы орынға жайғасты. Отандастарымыздың арасынан Дәужан Бекетов жетістік айрықша. Ол жеке сайыста 6 медаль еншіленіп, абсолюттік есепте әлемнің үздік 3 қатысушысының қатарына еніп 2-шы орын иеленді. Осылайша Дәужан Бекетов AOI тарихында абсолюттік есепте жүлдеге алған алғашқы қазақстандық атанды. Жарыс 2 мен 8 тамыз аралығында Елорда қаласында өтті. Жабылу салтанатында AOI-дың ресми туы Сингапур делегациясына табысталды. Ақтөбеде лагерлерде демалып жатқан оқушыларға тазалық дағдылары ойын арқылы түсіндіріліп жатыр. Тазалық мәдениеттің белгісі деп аталған танымдық іс-шараға экологтар мен өзге де мамандар арнайы шақырылды. Балалар алдымен өздері тұрып жатқан елді мекендердің тазалығына қатысты ойларын ортаға салды. Қойылған сұрақтарға жауап берді, сондай-ақ қоқысты дұрыс сұрыптауды үйренді. Оқушылар алдағы уақытта қалдықтардан пайдалы зат құрастыруды да меңгермек. Айта кетейік, аталмыш шара «Таза Қазақстан» экоакциясы аясында жүзеге асырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осында. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.
3: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған Сергей Рахманинов, Алексей Плещеевтің сөзіне жазылған «Сон романсы», орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Эдвард Грик, песня «Сольвейк», Пергюн сюитасының үзінді, орындаған Норрчопинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Торай ғұрыф университетінде әдеби-мәдени іс-шара ұйымдастырылды. Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясында өнер тарланы көрмесі ашылды. Қазақстандық театрлар балаларға арналған қойылымдарды көбейтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Ол ақын ағартушы Абай Құнанбайұлының туған күніне орай Торайғыров университетінде әдеби мәдени іс-шара ұйымдастырылды. Университет оқытушылары мен білім алып жатқан шетелдік студенттер ұлы ойшылдың шығармашылығына құрмет көрсетіп, оның «Ғылым таппай мақтанба» өлеңін бірнеше әлем тілінде мәнерлеп оқыды. Абай аманаты челленджіне алғашқылардың бірі болып қатысқан пәкістандық оқытушы Ариян Интисар Ахмет Абайдың өлеңін қазақ тілінде нақышына келтіре оқыды. Сонымен қатар университетте білім алып жатқан шетелдік студенттер ақынның танымал шығармасын өз ана тілдерінде оқып, қазақ әдебиеті мен мәдениетіне деген құрметін білдірді. Бұл бастама Абай мұрасының ұлттық шеңберден асып әлемнің түрлі елдерінен келген жастар арасында кеңінен насихатталуына ықпал етті. Шәкен Найманов атындағы Қазақфильм киностудиясында Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, құрмет орденінің иегері, киноактер әрі тарихшы коллекционер Меңтай Өтепбергеновтің 80 жылдығына арналған өнер тарланы көрмесі ашылды. Аталмыш көрмеде өнер иесінің шығармашылық мұрасымен қатар отандық киноның қалыптасуы мен даму тарихы таныстырылады. Экспозицияның негізін Меңтай кино музейінің қорындағы материалдар құрайды. Атап айтқанда, Меңтай Өтепбергеновтің ұзақ жылдар бойы жинақтаған әрі зерттеген құнды жәдігерлері қойылған. Аталмыш көрмеде 1930-1970 жылдардағы киноплакаттар, сондай-ақ әр кезеңде қолданылған кинокамералар, пошта ашық хаттары, 1960-1970 жылдардағы кинотаспалар, 1930 жылы шығарылған кинопроектор, советский экран журналының сандары, мұрағат құжаттары мен түсірілім алаңдарында түсірілген фотосуреттер ұсынылған. Меңтай Өтепбергенов отандық кино өнеріне актер ретінде де ғана емес, сонымен қатар оның тарихын зерттеуші ретінде де елеулі үлес қосты. Ол ұзақ жылдар бойы отандық және әлемдік кино тарихына қатысты сирек кездесетін материалдарды жинақтап, тарихи әрі мәдени құндылығы жоғары бірегей қор қалыптастырды. 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында Қазақстан театрларында балалар мен жасөспірімдерге арналған 3948 спектакль қойылып, оларды 559888 мың көрермен тамашалады. Балаларға арналған қойылымдарды жас көрермен театрлары, қуыршақ театрлар және де жастар театрлары тұрақты түрде жаңартып келеді. Сахнада классикалық және де заманауи шығармалар, халық ертегілері желісімен қойылған спектакльдермен қатар тәрбиелік және де танымдық мазмұндағы қойылымдар ұсынылады. Бұл бағытта жас көрермен театрларының орны айрықша. Театр балалармен қатар жас өспірімдерге де арналған қойылымдарды сахналап, достық, жауапкершілік, таңдау жасау және де ұлттық мәдени мұраны құрметтеу сияқты маңызды тақырыптарды арқау етеді. Балаларға арналған қойылымдар халықаралық деңгейде де жоғары бағасын алып келеді. Мәселен, Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жас өспірімдер театры Ұлпан спектаклімен Бішкекте өткен Арт Орда халықаралық театр фестивалінде бас жүлдені иеленді. Сонымен қатар қойылым үздік сценограф, үздік ер адам рөлі және де екінші пландағы үздік ер адам рөлі аталымдары бойынша марапатталды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Бүгінгі студиямыздың қонағы Салтанат Мұқатаева, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты, Әуезов үйі ғылыми мәдени орталығының директорының орынбасары. Салтанат ханым, студияға қош келдіңіз.
4: Саламатсыздар ма?
3: Қош келдіңіз, Салтанат ханым. Сіз осы Мұхтар Әуезов атындағы мұражай үйдің қызметіне қалай келдіңіз? Осы жайлы қысқаша әңгімелеп берсеңіз.
4: Саламатсыздар ма? Рахмет. Арнайы осы Қазақ радиосына шақырып, осы бағдарламаға үлкен ризашылығымды білдіремін. Ал енді мен осы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты Әуезов ғылыми мәдени орталығына арнайы өзімнің өтінішімді қалдырып кеткен едім 2022 жылы. Енді ол кезде жалпы мен өзім Шығыс Қазақстаннанмын, оның ішінде қазіргі таңдағы Абай облысы, мына Семей қаласынан. Арнайы осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің докторантурасына айтады ғой, арнайы осы бағдарламаға сәйкес оқуымды, 3 жылдық оқуымды аяқтап, сол жерде 3 жыл қоса жұмыс атқарып, мәдениеттану мамандығы бойынша докторантурамды аяқтадым. Мен содан кейін барып қосымша өзіме жұмыс қарастырған болатынмын.
3: Басқа жерді қарастырдыңыз ба? Әлде тек осы нақты түрде осы неге келдіңіз ба?
4: Жалпы, иә, бірнеше жерге ұсыныстар болды, бірақ мен өзім осы жерді қаладым шын мәнісінде. Себебі жалпы бұл ұлы тұлғалар, мысалға жәнегі Мұхтар Мұрханұлы Әуезовтің өзінің жәнегі Абай атамыздың туған жері елінен келгендіктен маған бұл кісілердің енді шығармашылығы өте қызықты болды. Сол себепті осындай конкурстан өтіп 2022 жылы экскурсов ретінде, яғни таныстырушы ретінде Әуезов ғылыми мәдени орталығына қызметке алды. Мына биылғы жылымның 4 жыл осында қызмет жұмыс атқарып жатырмын. 2023 жылдан бастап Әуезов ғылыми мәдени орталығының директор орынбасарын қызметінде атқарып жатқан жайым бар. Ал енді бұл салаға жалпы мен 2010 жылдан бастап мәдениет саласына келдім. Семей қаласындағы Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік қорық мұражайында жұмыс атқарған болатын. Ол кезеңде де экскурсовод, кіші қызметкер, ғылыми қызметкер, ғалым хатшы ретінде 7 жылға жуық жұмыс атқарған біраз тәжірибем болды. Мына осы тәжірибеме де сәйкес мен ойлаймын, жалпы осы біздің бас директорымыз Кенжехан Сәмжанұлы мен Альмира Қайыртайқызы осындай сұхбат бетпе-бет сұхбат алған уақытта осы тәжірибеме де көбірек көңіл бөлген сияқты болып көрінді.
3: Түсінікті. Байқап отыратын болсақ, Абай топырағы, Әуезовтің туған топырағы айналып келген кездері сіздің топырағыңыз бәрі өзі айналдырып алып келіп тұр. Өте тамаша. Топырақ сол топырақтан шыққасын жерде әрине сізге бұл ұлы тұлғалар, бүкіл қазақтың ұлы тұлғалары өте жақын таныс деп білеміз. Жаңа айтып жатсыз, Семейде сол жерде істедіңіз, да? Ендігі айтатын мәселе осы Абай сіз үшін кім? Егер осылай әрден бастасақ.
4: Абай енді хакім, ойшыл, дана. Енді ол кісінің мұрасы қазақ халқының құндылығы, барлық Абайдың осы еңбегі арқылы, Дара Өзіптің Абайды таныту арқылы біз енді әлемге танылып отырмыз ғой. Енді Абайды айтқанда Мұхтар Әуезовті айтпау мүмкін емес, Мұхтар Әуезовті айтқанда Абай атамыз айтпау мүмкін емес. Себебі екеуі бір егіз ұғым сияқты. Себебі осы қазақты танытуда Абай арқылы, Абай тұлғасы арқылы, Абайдың шығармалары арқылы әлемдік деңгейге жеткізген заңғар жазушымыз Мұхтар Омарханұлы Әуезов болатын болса, біз міне сол кісілердің қазіргі таңда шығармаларын насихаттау біздің негізгі басты мақсатымыз болып отыр. Енді сондықтан да маған осы ұлылардың мұрасын насихаттау, дәріптеу, тану дейміз ғой, өзіміз үшін де үлкен жаңалық мысалға. Біз енді бұрындары енді жас ғалым ретінде бір жақты қарап жататын кездеріміз болатын болса, қазіргі таңда үлкен ғылыми мәдени орталықта бұл кісілердің жәнегі шығармаларын жан жақты қарастырудамыз. Енді бұл мен өзім үшін өте үлкен, маған пайдалы тәжірибе болды деп санаймын.
3: Тамаша. Енді бұл ортада жүріп Абаймен айналыспау, бұл ортада жүріп Әуезов танумен айналыспау, жалпы әдебиетпен айналыспау мүмкін емес шығар деп ойлаймын. Себебі бұл ғылым тек қана мұражай емес, сонымен тұрған үйі өзінің барлық дүние мүлкімен сол жерде сақталған. Енді сонымен бірге ғылыми орталық қой. Сондықтан да осы ғылыми ортада Әуезовтің шығармашылығы да ерекше, Абайдың шығармашылығы да ерекше, Шәкәрім де, басқа да біздің алаштың дейміз, жалпы қазақтың мәдени рухани әлемінің бәрі осы жерде топталған сияқты болып көрінеді. Сіздің ойыңызша осы институт және осы мұражай екеуінің арасындағы байланыста қандай да бір сабақтастық дейміз ба? Институт ғалымдары және мұражай.
4: әрине біз енді Мұхтар Әуезов жаңа айтып отырмыз ғой, кезінде осы Мұхтар Әуезовтің тұрған үйі 1951-1961 жылдары тұрған үйі 1961 жылдың 13 тамызындағы ол кезеңде Қазақ КСР кеңесінің қаулысы бар ғой, төрт қаулысының үшінші қаулысы жазушының өмірден қайтқаннан кейін мәңгі есте сақтау мақсатында сақталынған осы қаулының үшінші нұсқасы Мұхтар Әуезовтің тұрған үйін мемориалдық музей ету жөнінде болған. Енді оны сіз жақсы білесіз. Осы негізде жолдасы жұбайы жазушымыздың Валентина Николаевна барлық мәдени мұраны сақтау мақсатында мемлекетке береді. Мемлекеттің қаулысына сүйене отыра 1963 жылы 28 қарашада Мұхтар Әуезовтің мемориалдық музей үйі алғашқы рет өзіне көрермендеріне есігін ашқан болатын. Міне сол кезеңнен бастап үлкен ғылыми ордаға айналған, бірнеше бағытта жұмыс жасап келе жатыр. Әлі күнге шейін осы ғылыми бағыттарымыз ары қарай да насихаттап келе жатырмыз, сол бойынша жұмыс жасап келе жатырмыз. Бұның біріншісі жәнегі ғылыми зерттеу бағыты, екіншісі бұл экспозициялық жұмыстар десек болады, үшіншісі ғылыми қор. Мұны қарап отырсақ, мына бір бірімен тығыз байланысты. Ал енді сіз айтып отырған осы мемориалдық музей 1994 жылы, яғни жазушының 100 жылдық мерейтойы кезеңіне қарсаңда арнайы жөндеу жұмыстары жасалынып, атауы өзгеріп, Әуезов үйі ғылыми мәдени орталығы деп аталған. Оғанға дейін мемориалдық музей үйі болып келді Мұхтар Әуезовтің. Міне бұл әрі Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының үлкен іргелі бір орталығы болып отыр қазіргі таңда. Бұл енді және де біз тығыз екі жәнегі институтпен музей тығыз қарым қатынаста ғой, жәнегі қызметкерлері де әрі институттың үлкен жобаларына қатысып ғылыми қызметкерлік жұмыстарын жасап жатса, әрі осы музейіміздегі яғни мәдени орталығымыздағы да жұмыстарды бірдей алып тең алып келе жатқан жағдайлар бар. Енді оның үстіне сіздер жақсы білесіздер, осы Мұхтар Әуезовтің жиен немересі Дерасқарлы Қонаев қазір таңда осы Әуезов үйі ғылыми мәдени орталығының директоры қызметкерін атқарып келе жатыр. Ұрпақтары бәрі бар, Алматы қаласында тұрады. Мұхтар Әуезовтің өзінің енді ұлдан тарағанда енді біз көбірек айтамыз ғой, соның ішінде қарап отырсақ мысалға Мұхтар Әуезовтің Ернардан тараған балалары да осы Алматы қаласында, Лола, Асқар мысалға, ал ол кісілерде үлкен еңбек етуде. Және де осы қыздан тараған жиен немересі Ләйлә Мұхтарқызының тараған екі ұлы да мысалға, үлкен ұлы Елдар, ол кісі Дінмұхаммед Қонаев қорының президенті халықаралық, яғни сол президенттік қызметін атқарып келе жатыр. Әрі біздің әуезовтану саласына да өз үлесін қосып келе жатқан адам. Және де ол інісі Дерасқарлы осы нағыз филолог адам ғой, енді ол кісі нағыз әдебиеттанушы, филология ғылымдарының кандидаты. Міне осы кісі осы ғылыми жағын осы кісі басқарып келе жатыр. Сонда яғни институтпен Әуезовті енді жеке қарастыруға болмайды, өйткені біз бір бөлімі ретінде институттың бір бөліміміз, және де осындай ғылыми жерлердің барлығында осы әуезовтанушылардың баса назарында шығармашылықты насихаттау, оны жәнегі халыққа жеткізу мақсатындағы жасалып жатқан ғылыми жұмыстары орасан зор деп білеміз.
3: Тамаша. Тамаша, өзі біріне бірі үйлесіп, біріне бірі жалғасып, керемет осындай жаңағы ұрпақтар сабақтастығы дейміз ғой. Қандай керемет жұмыстар жасалынып жатыр. Ендігі бір сұрайын дегенім, осы қаланың өзінде дейміз, Алматыда дейміз, басқа да қалаларда жекеленген осындай жеке тұлғалардың мұражайлары бар. Білетініміз мысалы Сәбит Мұханов пен Ғабит Мүсіреповтың дегендей, болмаса басқа да тұлғалардың жаңағыдай жекеленген үлкен мемлекеттік музейлерден бөлек осындай пәтерлерінде тұрған үйлерінде мұражайға айналған кездер бар. Енді осы мұражайлардан дейміз, мынау Әуезов үйінің ерекшелігі не? Жаңа айтып кеттіңіз, ғылыми бағыты өзінше бөлек, мұнда ғылыми қызметкерлер жұмыс істейді, мұрағаты толығымен осы жерде, зерттеулер жасайсыздар, бұл енді тағы да толып жатқан. Бұдан бөлек жаңа экспонат деп атырсар, енді сонда да осы анау жаңағы мұражайлардан айырмашылығы қандай деп білесіз?
4: Бұл енді біздің музейіміз алғаш музей болып ашылған 1963 жылы алғашқы рет өзінің көрермендеріне есігін ашты деп, ол кезеңде мемориалдық музей үй болды. ашылған болатын. Расымен де жазушының өзінің соңғы 10 жылы өзінің отбасымен, және жұбайы Валентина Николаевна, қызы Ләйла Мұхтарқызы, ұлы Ернар және қарындасы Үми апамыздың тұрған үйі. Одан кейін барып, бұл үйде туысқандар да тұрған. Туыстар және оның ішінде Разақтың ұрпақтары, Гүлнар қарындасы мысалға үнемі жиі болып тұрған. Міне, осы үйді мемориалдық музей үйге айналдыруда Ләйла Мұхтарқызының жасаған еңбегі орасан зор. Ләйла Мұхтарқызы бұл кісінің тарих ғылымдарының докторы болған. Алғаш енді 1929 жылы Ташкентте дүниеге келеді. Одан кейін барып Москвадағы Ломоносов атындағы мемлекеттік университетті аяқтайды. Бұл жерде бұл алғашқы рет Қазақстандағы мына отырықшылықты мәселе бойынша тақырыпта диссертация қорғаған адам осы Ләйла Мұхтарқызы болады. Ләйла Мұхтарқызы өзінің жұмысын жалғастырып, әкесінің осы Абай жолы роман эпопеясы әйгілі мемлекеттік сыйлықтың бірінші дәрежелі егер болған кезеңі. Мынау екінші рез 1959 жылы, жақсы білесіз, Ленин атындағы сыйлықтың егері атанған кезең. Міне осы еңбектерде қарап отырсақ, Абай жолы роман эпопеясындағы Қазақстан мәселелері деп аталатын үлкен тақырыпты қозғаған адам осы Ләйла Мұхтарқызы. Әрі осы әкесінің барлық сақталған қорын Мұхтар Әуезов жәнегі Әуезовтің мұрағаты деп, архиві деп ол жерде тұрған 57 мыңға жуық ол кісінің қолжазбасы сақталынған. Мына осы қолжазбалардағы кезінде ол беймәлім болып келді ғой, ал Мұхтар Әуезов дүниеден өткеннен кейін осы қызы барлығын жинақтап, оны насихаттап, дәріптеп, жарияланбаған материалдарды жария етіп осы ғылыми қызметкерлермен үлкен жұмыстар атқарады. Соның нәтижесінде мысалға 1997 жылдары мынау оғанға дейін мынау 1967-69 жылдары 12 томдық Мұхтар Әуезовтің шығармалары жинағы, толық жинағы шығады. Одан кейін барып 1979-85 жылдар арасында Мұхтар Әуезовтің 20 томдық шығармалары жинағы шығады. Және де 100 жылдыққа орай мынау үлкен 50 томдық толық академиялық жинақ дейміз ғой, енді толық жинағы 1997-2011 жылдар арасында жарық көреді. Бірақ енді өкінішке орай Ләйла Мұхтарқызы 50 томдықтың басын бастайды да, ол жинақталған. Бірақ енді өзі көрмей кетеді, енді оның аяқталғанын көре алмай кетеді, себебі 1993 жылы дүниеден қайтады ол кісі. Сонда өзінің осы ғұмырлы 30 жылын, яғни музейдің ашылған кезеңінен бастап 1963-1993 жылдар арасында музейді қалпына келтіру жұмыстарын, экспозициялық жұмыстарын, қор жұмыстарының барлық қасында осы Ләйла Мұхтарқызы тұрған. Анасы Валентина Николаевнаның өзінің қолдауымен, ол кісінің көмегі орасан зор. Біз ол кісіні айта кетуіміз керек, Валентина Николаевна осы 1961 жылы барлық мұраны сақтау мақсатында мемлекетке өткізгенде ол кісінің тіркеу және кітаптарындағы барлық қолжазбалары біздің қазір құрамы мұрағатымызда сақталынып тұр. Мысалы қарап отырсақ, үлкен еңбектері. Енді және де бұл мемориалдық музейдің ерекшелігі сол кезеңдегі барлық осы қазіргі таңда экспонаттар дейміз ғой, жәдігерлер, құнды жәдігерлер жазушының өзінің сол 10 жыл тұрған үйі соңғы 51-61 жылдардағы. Сондай ақ сол үйді салғызған кезең 1949 жылы, білесіздер, мемлекеттік сыйлық бірінші дәрежелі берілген кезде жазушыға қомақты ақша беріледі. Қомақты ақшаға премия дейміз ғой, сыйақы. Бұған ол кісі жерін сатып алады. Қазіргі таңда бұл Мұқан Төлебаев көшесі 185-ші үй, ал бұрынғысынша бұл Абай көшесі 155-ші үй болған екен. Міне сол жердегі орыстың үйін жерімен сатып алады да, кейіннен ол жерде өзінің қалауымен екі қабатты үй салғызады. Бұл кезеңде жазушының тағы бір ерекшелігі, мынау мықты сол кезеңде Қазақ сіріне әйгілі маман сәулетші Георгий Герасимов деген адамды шақырған екен. Сол кісінің өзінің бригадасымен арнайы осы бір жылдың ішінде үйді екі қабатты үй, 7 бөлімден тұратын осындай зәулім орталық салып, енді үй салғызады.
5: Меніңше сол кездегі үлкен еңселі үйлердің бірі шығар деп, сол
4: үйлердің бірі сол болған. Енді қазір таңда алтын мүйіс дейміз ғой, золотой квадрат деп жатамыз. Алтын мүйісте орналасқан үй кезінде қаланың шеті болған. Мына қарап отырсақ. Енді жалпы басқа мемориалдық музейлердің ерекшелігі, бізде барлық дүниелердің барлығы сол қалпында, қас қалпында сақталған. Енді тұңғыш мемориалдық музейі ғой осы кезіндегі, жалпы біздің тарихымыздағы мынау Алматы қаласында ашылған мемориалдық музейі. Және де бұның тағы да бір ерекшелігі, 1997 жылы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтіледі жазушының 100 жылдық мерейтой кезеңінде. Көптеген үлкен іс-шаралар ұйымдастырылады. Міне сол кезеңде қосымша ғимараттар салынады. Бұл ғимараттар жаңа музей және залдар болып табылады. Бұл жерде үлкен сәулет өнерінің мамандары жұмыс жасаған. Соның ішінде Шоқан Матайбеков деген сәулет өнерінің маманы, жер астынан көтеріп келе жатқан Меккенің қара қағба тасы сияқты жасалған сәулет өнерін жасап шығарады. Міне қазіргі таңда біздің музейіміз екінші. Бұл музейдің жәнегі ішіндегі экспозициясы бірнеше рет өзгерген. Яғни тарихында, музей тарихында 4 рет жөндеу жұмыстары күрделі, сонымен қатар қайта қалпына жөндеу жұмыстары жүргізілген. Яғни оны айтып өтіміз керек, 1963 жылы, 1973, 1997 және 2022 жылы жазушының 125 жылдық мерейтой кезінде қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Мен көріп отырсаңыздар. Сонымен де өзі өте құнды. Және де мынау екінші рез қосымша ғимараттар салынады. Мынау екінші рез экспозициялық жұмыстар 73 жылға дейін өткен ғой. 73 жылы халық университеті бар бізде. Сіздер де өздеріңіз жақсы білесіздер. Барлық осы қазақтың майталмандары, жүнегі қоғам қайраткерлері, өнер адамдары, жазушы ақындардың барлығы да мына осы Мұхтар Әуезовтің тұрған үйінде халық университетіне дәріс берген. Дәріске арнайы барлық жүнегі жоғарғы оқу орындарынан студенттер келіп, жүнегі дәрістерін алып, өздеріне үлкен жүнегі ғылыми орта да сусындайды, былай айтқанда.
5: Бұл сөзіңізді білейін, бұл жерде айта кететін мәселе, бұл 70-ші жылдар әлі тоқыраудың кезі, кеңестік идеология бар, радио, телевидениеде, газетте айтуға, журналда айтуға болмайтын көп деген мәселелер осы жерде айтылатын болатын. Сондықтан да Әлкей Марғұлан дейсің ба, жаңағы Ақселеу Сейденбек дейсің ба, Рахманқұл Бердібаев ағаларымыздың бәрі де академиктер сол кездегі осы жерде анау ресми түрде эфирде айтылуға болмайтын нәрсе лерін бәрін осы жерде әңгіме қылып айтты ғой. Сондықтан да бұл көп деген замандастарымыз, аға буын дейміз ғой, солардың айтуынша, біз енді өзіміз көрген жоқпыз, солардың айтуынша сол халық университетінің жұмысы ерекше бір ағартушылық қызмет атқарса керек.
4: Рас. Бердіқұл
5: Рахманқұл
4: Рахманқұл Бердібаевтың мына сол кезеңде осы халық университетін басқарып және жасаған жұмыстарында 5000 дәріс өткен дейді. Енді айтылу бойынша қандай осындай ұлы тұлғалармен кездесіп мына осы жерде дәрістер жасаған екен. Мына қазіргі таңдағы үлкен осы қазіргі үлкен буын дейміз ғой, енді 60 пен 70-тің арасындағы үлкен 80-ге жуық жақындап қалған адамдарымыздың өздері де мына сол кезеңде сол кісілерден дәріс алған екен. Қарап отырсақ,
5: қазіргі осы жалғасып жатыр, соған келетін кейбір ақсақалдар ылғи да естеріне алып отырады. Біз осы жерде анандай адамдардың дәрісін естіген бізде.
4: Иә, дұрыс айтасыз. Ал енді қазіргі таңда осы халық университеті өзінің жұмысын ары қарай жалғастырып, біздің Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас директоры Кенжехан Сламжанұлы Матыржанов өзінің жұмысын жалғастырып келе жатыр. Енді оны сіздерге енді бәрі белгілі болған дүниелердің барлығын біз бұқаралық ақпарат құралдарында жариялап жатады. Және сонымен қатар әлеуметтік желілерде және телеканалдардан да беріп жатады міне осындай.
5: Жақсы, керемет. Шынында да үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Енді осы мұражайға қайта оралсақ. Осы мұражай шынында да қаланың қақ ортасында әдемі жерде, өзі тып-тыныш, жан-жағының бәрі үлкен ғимараттар, еңселі кішкентай ғана болып қазір енді тұр. Бірақ қара ішіне кіретін болсақ, шынында да тұнып тұрған тарих, шежіре деп айтуға болады. Енді осы экспонаттарына келсек, жаңа айтып кеттіңіз, үйі тұрған жерде ештеңесі мұрты бұзылмай сол қалпы сақталып қалды деп. Экспонаттар, халық таңданатындай қандай экспонаттарыңыз бар осы жеке қолданған дүниелерінің ішінде Мұхтар Әуезовтің?
4: Бұл жөнегі үйімізде Әуезов үйінің және сол қалпында қаз қалпында сақталды деп айттық қой. Міне осы жерде бізде жалпы ғылыми қорымыз бар. Ғылыми қорымыз өте бай, 72042 бірліктен тұрады. Бұл 72000-нің 57000-ы, яғни нақтырақ айтатын болсақ, 56911 бірлігі Мұхтар Әуезовтің жәнегі қолжазбалары болып табылады. Ал енді

0: түрлі бұйымдар дейміз, жәдігерлер сақталынған, және де негативтер дейміз, аудио жәнегі бейне жазбалар сақталынған, қарап отырсақ, яғни 72 мыңнан астам, яғни бізде осындай үлкен қор. Ал енді осы қордың негізгі бөлімі үйде деп айтамыз, себебі осы үй қаз қалпында екі қабатты үй, қарап отырсаңыздар, бұл жерде барлық дүниелері сол қаз қалпында сақталынып тұр. Яғни бірінші бөлімде қарап отырсақ, қонақ бөлмесі, ас бөлмесі, жазу кабинеті жазушының ең сүйікті бөлмесі болған, және де өзінің қарындасы Үме апамыздың бөлмесі. Бұл бөлмедегі тұрған жиһаздардың, тұтынған заттарының, киім кешектерінің барлығы да өте құнды дүниелер болып табылады. Ал енді соның ішінде жеке кітапханасын және жоғарыда айтып өттім, өте құнды осы жәдігерлер қатарында. Бұл тек қазақ тілінде ғана емес, түрлі тілдерде,
1: әлем
0: әдебиетінде үздік шығармалар қалыптасқан, топтастырылған. Енді сондай ақ жатын бөлмелері дейміз, ол жердегі киім кешектер, және де өзінің балаларының бөлмелерінде, және де аспаптар, музыкалық аспаптар, домбыра, пианино дейміз, мына қарап отырсақ, жазушының өзінің сүйікті домбырасы да сақталынып отыр. Және сонымен қатар Мұхтар Өзбек жазушы ғана емес, қоғам қайраткері. Ол кісінің және де шетелдерде көбірек болғаны 20-дан астам шетелде болады. Соның ішінде мынау айтып өтетін болса, Германияда болған кезі 1955 жылы, 1956 жылы Чехословакияда барған кезеңі, 1955-1961 жылдары Индияға барған сапары, Индия очеркін жақсы білесіздер. Сол сияқты Америка Құрама Штатында болады 1960 жылы. Міне сол кезеңде бұл үлкен делегация құрамында Америка Құрама Штатына Алис Гончар, және Мұхтар Әуезов, Леонтьев, және Кругерская бірге барған үлкен делегация. Мен қарап отырсам,
1: одақтың белгілі қаламгерлері.
0: Иә, осы сол КСРО-ның кеңестік социалистік жөнегі кеңес не одақтың майталмандары барады ғой. Бұл жөнегі Америка Құрама Штаттың арасындағы достық мәдени қарым-қатынасты нығайту мақсатында болған. Енді осы дүниелерден әкелген, сол елден әкелінген заттар бар. Олар да өте құнды. Мысалға қарап отырсақ, Америка Құрама Штатынан жазушының бізге қазіргі таңда сақталынып отырған 1960 жылы сол сапарында берген мақаласы. Ол жерде The Atlantic деп аталатын журнал ағылшынша, бұл жерде The Soviet Epic Singers деп аталады, яғни эпикалық жыршылар жөнінде, манасшылар жөніндегі, манасшылар жөніндегі бұл кісінің берген мақаласы жарыққа шыққан екен. Міне сол біздің қорымызда сақталынып тұр, өте құнды фото альбомы әкелінген. Және де мысалға қарасақ, Японияға барған кезеңі 1957 жылы атом бомбаларына қарсы, енді ол кісі баяндама жасайды ғой. Міне сол кезеңде әкелген бұл кісінің мынау веерлар дейміз, қолға ұстаған. Одан кейін бар бұл қатысушы ретінде 3-ші конгресс, халықаралық осы бейбітшілікті қорғау мақсатында өткен конгресстің қатысушысы ретіндегі бант сақталған. Мы қарап отырсақ, одан кейін фото альбомдары сақталынған. Бұның бәрі құнды жәдігерлер болып табылады. Ал енді Индиядан әкелінген Тадж Махалдың екі көрінісі сақталынып отыр. Ішкі және сыртқы көрінісі пілдің сүйегінен жасалынған. Бұл да өте жәнегі құнды жәдігерлер қатарында болып табылады.
1: Керемет.
0: Енді сонымен қатар, мынау үйдің ішінде сыйға келген заттар бар. Мұхтар Өзбектің жалпы өмірінде 1957 жылды біз ерекше атап өтеміз. Себебі жазушының туғанына 60 жыл толады. Міне осы кезеңде 58-ші жылы вьетнамдық жолдастары сыйға берген заттар қойылады. 1957 жылы сыйға келген жәнегі түрлі суретшілердің, соның ішінде
1: мен байқадым, Қастеевтің арнайы жазып берген,
0: Таңсықбаевтың еңбектері, Орал Таңсықбаевтың, Өзбекстанның, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері, Абылхан Қастеев Қазақстанның жәнегі еңбек сіңірген суретшісінің Медеу сырғанағы деп аталатын картинасын ерекше атап өтуіміз керек. Бұл оригинал болып табылады, түп нұсқа.
1: Айналада түк жоқ, тек қана
0: Медеу сырғанағы жәнегі қалай орналасқан бары ерекше, және де өзінің қолтаңбасын мен қалдырған, және қымбатты Мұхтар Мұрхан Әуезовке арнайы өзінің қолжазбасын қалдырып қолтаңбасын қойған. Негізгі сурет 1955 жылы салынады, 57 жылы арнайы жазушыға сыйға береді. Дәл сол сияқты жазушының туған күніне орай, 60 жылдық мерейтойына орай редакция ұжымы алқасы сыйға берген портретімен қоса өздерінің қолтаңбасы. Мына қарап отырсақ, бұл да ерекше туындылардың бірі болып табылады.
1: Керемет. Қарап отыратын болсақ, шынында да өмірдің сол кездегі дейміз ғой, өмірді көру үшін 60-шы жылдар, 50-шы жылдардағы қолданылған бұйымдар болсын, басқа да болсын, мінекей арада қанша 75 жыл өтіп кетті дейік, көру үшін музейге келген кездері біз көп нәрсені, осы кісінің қолданыстағы дүниелерін алған

0: сыйлықтарын көре отырып біз сол кезде қолданыста болған дүниелердің біразын көре алады екенбіз. Ол телефон бол, жаңа пианино бол, жаңа айтып жатқан кітаптар бол, басқа да үстел үстіндегі, жазу үстеліндегі. Осы жазу үстеліне тоқталсақ, кабинетіне, бұл енді бір ерекше шығармашылық адам тартатын бір орта ғой.
1: Дұрыс айтасыз. Және жазушының ең сүйікті бөлмесі бұл жазу кабинеті. Жеке кітапханасымен қатар өзінің жеке столы құнды жәдігер болып табылады. Бұл үстел жалпы жазушының екі столы біздің музейімізде сақталынып тұр қазір таңда. Бірінші өзінің үстелінің үстінде алғашқы еңбектер жарияланған. Оның ішінде Еңлік Бекті айтуымыз керек, иә, да, драматургияның негізін салған Мұхтар Әуесбейміз ғой. Бұл кісінің және 1917 жылы Ойқұдықта жәнегі алғашқы рез Апайдың немересі Ақыштың тұрмысқа шығып атқан кезеңі Ақылияның дейді Тұрағылдың қызы. Сол кезеңде арнай сый ретінде бұл кісі өзінің еңбегін жазып, жәнегі бірінші рет қойған, сахналаған. Яғни Апайдың жұбайы әйгерімнің қос үйін алып, тігіп, сахна жасаған екен.
0: Одан кейін 17-ші жылы со инсировка жазған кездері осы Ойқұдыққа барып, осы Семейдегі ойын сауықты со жайлауға апарып қойған сияқты болып көрінеді маған. Шәкәрімнің нұсқасы деп айтады ғой енді.
1: Иә, Шәкәрім дұрыс айтасыз.
0: Жолсыз жаза.
1: Иә, иә. Иә. Мына қарап отырсақ, Еңлік Кебегінен алынып отыр ол кісінің. Мына соған сәйкестендіріп, Мұхтар Әуесбейдің жәнегі драматургиясының жәнегі негізін қалап отыр ғой.
0: Yeah.
1: Бұл жерде және жоғарыда айтып өттім, бұл жәнегі Ойқұдық деген жерде. Ол яғни Абай ауданы, Семей қаласындағы Абайдың елі, Абайдың тұрған жерінде орналасқан жайлауында. Ал енді біз не туралы айтып отырмыз? Енді мен бастапқы және музейдің несіне келе жатырмыз ғой. Сол Еңлік Кебек айтайын деп тұрған бұл еңбектері пьесаларының жәнегі алғашқы нұсқалары осы жазу үстелінің үстінде жазылған. Мақалалар жарық көрген. Алғашқы жәнегі білесіз, оқыған азамат, қыр суреттері, қыр әңгімелері, жәнегі қорғаныстың күні еңбектеріне айтуымыз керек, иә. Алғашқы 20-шы жылдан бастап, 23-шы жылдар арасында үлкен еңбектер жазылған. Сол еңбектері осы жазу үстелінің үстінде жазылады. Әрі Абай романының алғаш Абай романы болып шыққанда, бірінші, екінші кітабы сол бірінші үстелінің үстінде жазылған екен. Қарап отырсаңыздар, мына сол үстелді кейін мен жазушы ұлы Ернарға береді. Ол екінші қабатта Ернардың бөлмесінде тұрған. Ал кейіннен Мұхтар Әуесбейдің туғанына 125 жыл толуына орай бұл үстелді біз қазір жаңа экспозициямызға қойып отырмыз. Ал енді жазушының өзінің екінші үстелі бар. Бұл үстел қазір таңда жазушының өзінің тұрған үйінің ішінде жазу кабинетінде тұр. Бұл арнай тапсырыспен жазылған. 1955 жылдары, мына алғашқы 51 жылы үйге көшіп келгеннен кейін арнай тапсырыспен барлық жиһаздар арнайы жиһаздар жасатқызады. Ой өрнектелінген, қошқар мүйіздермен байқап отырсаңыз, иә, мына жеке ұлттық нақышпен жасалынған. Дәл сол сияқты үстелі де. Үстелі орындығымен қарап отырсаңыздар, қосымша қасында отыратын өзінің стенографистке арналған жеке үстелі бар. Мына үстелдің жәнегі ұзындығының өзі қарап отырсақ 1.98 дейді, мына қарап отырсақ биіктігі 80 дейді, мына арнайы тапсырыспен жасалынған. Және де өзінің мынау тартпалары бар, иә, арнайы өзінің құлпшалары, иә, құлпылары бар, қалай айтамыз, құлптары бар, мысалы қарап отырсақ ерекше жасалынған. Және де бұл үстелдің тағы бір ерекшелігі, бұл үстелдің үстінде жазушының Абай роман эпопеясының жарық көрген кезі 3-4 томы осы жерде жарық көреді. Және де сонысымен өте құнды, жазушыға 1959 жылы Ленин атындағы бірінші дәрежелі мемлекеттік сыйлықтың берілген кезеңін қарап отырсақ, мына ерекше, сонысымен құнды, бұл құнды жәдігерлер.
0: Ой, Салтанат ханым, керемет әңгіме айтып жатсыз. Енді қызып келе жатқан кезде біздің уақытымыз аяқталып қалды. Сондықтан да біз әңгіменің жалғасын келесі жолға қалдырамыз. Құрметті радио тыңдармандары, бүгін бізде студияда қонақта Салтанат Мұқатаева, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының Әуезов үйі ғылыми мәдени орталығының директорының орынбасары Салтанат ханым, сізге алғысымызды айтамыз. Әңгімемізді әрі қарай келесі жолы жалғастыратын боламыз. Келесі көріскенше қош сау болыңыздар.
1: Көп рахмет, сау болыңыздар.
0: Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше қош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
3: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

Орындалған Генрих Винявский, Обертас мазуркасы, опус 19, номері 1. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыз.

Ахмет Жұбанов, Ақан Сері, Көгершін Балхадиша. Өңдеген Владимир Осипов. Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жиль Натурель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.

Генри Манчини, Джонни Мерсер, The Days of Wine and Roses. Өңдеген Гоче Серадзе. Орындағандар Назия Альжанова, Гоче Серадзе және Вячеслав Тихонов.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.